0: prema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Morje dobre glazbe na vašem najljubšem radiju.